0: انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر ایران نے پھر سے حملے کرنے کی غلطی کی تو اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دے گا۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے ایچ ون بی ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $100,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ وفاقی جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ ایچ ون بی درخواستوں کے لیے $100,000 کی فیس غیر قانونی ہے۔ بوسٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے کہا کہ کانگریس سے مطلوبہ منظوری کے بغیر اس طرح کی درخواستوں پر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں آباد بھارت نژاد لوگوں کے گروپوں نے وفاقی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایچ ون بی پروگرام کی کافی مانگ رہتی ہے۔ اس کے تحت امریکی کمپنیوں کو دیگر ملکوں سے ہنرمند افراد کو کام پر رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہر ایچ ون بی کارکن کے لیے $100,000 سالانہ کی فیس کا جو حکم دیا تھا اس سے ویزا اصلاحات اور نئی ضروریات کے بارے میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ آسام کی مشہور جی آئی ٹیگ والی تیز پور لیچی بین الاقوامی مارکیٹ میں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زرعی اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی برآمد کے فروغ سے متعلق اتھارٹی اے پی ای ڈی اے کی مدد سے تیز پور لیچی کی پہلی برآمدی کھیپ دبئی کے لیے روانہ ہوئی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ اس پہل سے خطے کی لیچی کو عالمی سطح پر پہچان ملے گی، کسانوں کو بہتر قیمت حاصل ہونے میں سہولت ہوگی اور شمال مشرقی بھارت کی زرعی اشیاء کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ مردوں کے کرکٹ میں آج سری لنکا میں سہ ملکی اے سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ تلک ورما بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں۔ انڈیا اے کا اگلا مقابلہ جمعرات کو افغانستان اے سے ہوگا۔ اس سیریز کے سبھی میچ دامبولا میں کھیلے جائیں گے۔ فائنل میچ اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوگا۔ انڈیا اے ٹیم میں بھارتی کرکٹ کے کچھ ابھرتے ہوئے کھلاڑی شامل ہیں جن میں ویبھو سوریا ونشی، پریانش آریا، رتوراج گائکواڑ، انوکول رائے، آیوش بدونی، ارشد خان اور انشل کمبوج شامل ہیں۔ خواتین کرکٹ میں برطانیہ میں کارڈف کے مقام پر خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے بھارت نے اپنے پہلے تیاری میچ میں ویسٹ انڈیز کو 26 رن سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر بھارت سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی خواتین ٹیم نے 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 179 رن بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 وکٹ پر 153 رن ہی بنا سکی۔ اب بھارت اپنے اگلے تیاری میچ میں کل میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گا۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ اتوار کو ایجبیسٹن میں روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ جنوبی فلپینز میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے کم از کم 35 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس زلزلے کے تناظر میں شروع میں فلپینز، انڈونیشیا، جاپان اور آسٹریلیا میں سونامی وارننگ جاری کی گئی، البتہ بعد میں اسے یا تو منسوخ کر دیا گیا یا اس کی سطح کم کر دی گئی۔ فلپینز کے حکام کے مطابق اس قدرتی آفت کی وجہ سے تقریباً 10,000 کنبے بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
1: شکریہ شگفتہ۔ روزنامہ انقلاب نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، بھارت نے اپنے شہریوں سے ایران چھوڑنے کے لیے ایڈوائزری جاری کی۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے پیغام کو نمایاں کیا ہے، جس میں وزیراعظم نے لکھا ہے کہ ملک نے گزشتہ 12 برس میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں جن کی جڑیں غریبوں کی فلاح و بہبود میں پیوست ہیں۔ وزیراعظم نے ڈی بی ٹی، سوچھ بھارت، پی ایم آواس یوجنا اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کا خاص طور سے ذکر کیا۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، سرکار قبائلی علاقوں کی ترقی پر خاص دھیان دے رہی ہے، مرکزی وزیر کرن رجیجو کا بیان۔ اخبار کی بین الاقوامی سرخیاں اس طرح ہیں، فلپائن میں 7.8 شدت کا زلزلہ، 32 افراد کی موت، ایشیا کے مختلف حصوں میں سونامی کی وارننگ۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست کے نظام کا آغاز کریں گے۔ برکس ملکوں کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو رہی ہے۔ مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی جنگ بندی کے خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $100,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج صبح دامبولا میں سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

تئیں مستقل دشمنی پیدا کرنے کی خاطر مذہبی اصطلاحات کا بے جا استعمال کرتا ہے. بھارت نے پاکستان کی جانب سے اپنے علاقے میں سرگرم ملیٹنٹ گروپ کو فتنہ الہندوستان کا نام دے کر سرکار کی شے پر غلط باتیں پھیلانے کی بنا پر بھی پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پروت نینی ہریش نے زور دے کر کہا کہ پاکستان اس طرح صرف اپنی ناکامیوں کو نئی دلی پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے پاکستان کی سیاسی نظام اور سرکار چلانے میں اس کے فوجی بڑھتے ہوئے سرکردہ رول پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حالیہ آئینی ترامیم کا ذکر کیا اور کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ سویلین حکام پر پاکستان کی فوج کی بالادستی بڑھتی جا رہی ہے. بھارت نے پاکستان کے سرحد پار کی فوجی سرگرمی کی مذمت کی اور کہا کہ افغانستان میں ہوائی حملوں سے ہونے والی کثیر غیر فوجی اموات کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے. بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو گئی ہے. اس میں 21 ملکوں کے وزرائے زراعت، اعلی عہدیدار اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں. ان میں برازیل، چین، روس اور جنوبی افریقہ شامل ہیں. یہ کانفرنس 13 جون تک جاری رہے گی. آج مختلف موضوعات پر کئی اجلاس ہو رہے ہیں. اہم موضوعات میں خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراع، آب و ہوا کے لیے سازگار کھیتی، زرعی تجارت اور چھوٹے کسانوں کو با اختیار بنانا شامل ہے. جمعے کو زراعت کے وزیروں کے مابین خصوصی مذاکرات ہوں گے جس میں چھوٹے کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے ذریعے خوراک کی یقینی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے گی. ہفتے کے دن برکس ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوگی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. دفاعی اعتبار سے اہم پروجیکٹ زوجیلا ٹنل میں آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جس کی وجہ سے وادی کشمیر اور لداخ کے درمیان سبھی موسموں میں آمد و رفت والی اس سڑک سے فاصلہ کافی کم ہو گیا ہے. اس طرح 10 سال سے جاری یہ خواب پورا ہو گیا ہے. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے ریموٹ بٹن دبا کر اس پیش رفت کا آغاز کیا. یہ تقریب لداخ میں منی مرگ میں ٹنل کے مشرقی پورٹل کے قریب منعقد کی گئی. زوجیلا ٹنل ملک کی دفاعی اعتبار سے سب سے اہم سڑکوں میں سے ایک ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ دلی این سی آر اتر پردیش اور پنجاب میں 6 جگہوں پر کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں تلاش کی کاروائیاں انجام دے رہا ہے. اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ ملوث ہے. پنجاب میں لدھیانہ، جلندر، اتر پردیش میں بریلی اور دلی نوئیڈا خطے میں یہ تلاشیاں کی لی جا رہی ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے حکام کے مطابق ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ سے وابستہ افراد کی کاروباری دفاتر اور گھروں پر یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. اس معاملے کا تعلق عام آدمی پارٹی کے رہنما اور پنجاب کے وزیر سنجیو اروڑا سے ہے. ڈائریکٹوریٹ کے مطابق 1 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے موبائل فون پر فرضی جی ایس ٹی دکھائی گئی. بعد میں اس مال کو برآمدی مال دکھا کر مبینہ طور پر ناجائز رقم کو دبئی سے بھارت منتقل کیا گیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی میں پچھلے 12 سال کے دوران کافی زیادہ تبدیلی آئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس دوران حکومت نے عام شہریوں کے لیے پاسپورٹ جاری کرنے اور دستاویزات کی تصدیق کرنے کی بلا رکاوٹ سہولیات فراہم کی ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت نے شکایتوں کو دور کرنے اور شہریوں کی رائے حاصل کرنے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا آغاز کیا ہے اور کسی طرح کی پریشانی کی صورت میں مؤثر کارروائی کی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت

0: کلیک اینڈ ود می از مائی کو اینکر ان ہندی پراچی پریا.
1: نمسکار, کاروباری خبروں کے ساتھ مارکیٹ منتر حاضر ہے. شروتاؤں, آج کے انک میں دیش ودیش کی آرتھک گتیویدھیوں کے ساتھ ساتھ ارتھویوستھا اور شیئر بازار کی ہلچل پر بھی نظر ڈالیں گے, ساتھ ہی چرچا بھی کریں گے. آج چرچا کرنے کے لیے ہمارے سمکش اسٹوڈیو میں آمنترت ہیں آرتھک وشلیشک سشما رامچندرن. سشما جی, کاریکرم میں آپ کا ہاردک ابھینندن.
0: وارم ویلکم سشما.
2: تھینک یو پراچی, تھینک یو راجیش.
1: چرچا شروع کریں گے شروتاؤں, مگر اس سے پہلے آئیے سنیں سرخیاں.
0: Benchmark domestic indices rise, Sensex gains nearly 400 points, Nifty settles above 23,200. Most Asian stock markets end in positive territory and global crude oil prices drop.
1: گھریلو شیئر بازار میں بڑھت, سینسیکس لگ بھگ 400 انک بڑھا, وہیں نفٹی 23,200 کے اوپر بند ہوا. अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में तेजी और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: اور شروتاؤں, اب آئیے جان لیتے ہیں کہ آج دن کے انترال میں ہمارے دونوں ہی پرمکھ شیئر سوچکانکوں نے کیسا پردرشن کیا. دیش کے پرمکھ شیئر سوچکانک لگاتار 2 دن کی گراوٹ کے بعد آج آدھے پرتیشت سے ادھک کی بڑھت کے ساتھ بند ہوئے. سینسیکس 395 انک بڑھ کر 73,919 پر بند ہوا, جبکہ نفٹی 119 انک کی بڑھت کے ساتھ 23,242 پر آ گیا. وسترت شیئر بازار میں مڈ کیپ 100 میں 1.3% سے ادھک اور سمال کیپ 100 میں 1.7% کی بڑھت درج کی گئی. اس سے پہلے سکاراتمک ویشوک اور گھریلو سنکیتوں کے کارن بازار منافع کے ساتھ کھلے. ستر کے ادھکانش سمے سوچکانک سکاراتمک رجحانوں کے ساتھ سیمت دائروں میں کاروبار کر رہے تھے.
0: بینچ مارک ڈومیسٹک ایکویٹی انڈیسز اینڈڈ اوور 0.5% اپ ٹوڈے, سنیپنگ 2-day لوزنگ اسٹریک. The Sensex rose 395 points to close at 73,919, while the Nifty jumped 119 points to settle at 23,242. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index gained over 1.3% and the Small-Cap 100 Index settled 1.7% higher. Earlier today, the markets opened on a positive note, supported by a mix of favorable global and domestic cues. The indices remained range-bound while maintaining a positive bias for most of the session.
1: سینسیکس میں شامل 30 میں سے 18 کمپنیوں کے شیئروں میں بڑھت درج کی گئی. شیش پردرشن کرنے والی کمپنیوں کے شیئروں میں انڈیگو 4%, ایس بی آئی میں لگ بھگ 2% سے ادھک اور آئی سی آئی سی آئی بینک میں 2% کی بڑھت دیکھی گئی. وہیں خراب پردرشن کرنے والی کمپنیوں کے شیئروں کی اگر بات کریں تو ٹائٹن 2% سے ادھک, این ٹی پی سی لگ بھگ 2% اور پاور گرڈ کے شیئروں میں 1.5% سے ادھک کی گراوٹ درج کی گئی.
0: In the sectoral indices of the BSE, 22 out of 25 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, PSU banks rose over 3.8%, mid-small private banks quality tilt index climbed over 3%, and services advanced by 2%. Among the top laggards, utilities shed more than 0.6%, focused IT fell 0.5%, and IT dropped by 0.25%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,782 companies advanced, 1,423 declined, and 193 remained unchanged.
1: اور اب جان لیتے ہیں روپے کا حال. انتر بینکنگ ودیشی مدرا بازار میں روپیہ آج $1 کی تلنا میں 36 پیسے مضبوط ہو کر 95.35 روپے پر بند ہوا. अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.73 पर कारोबार कर रहा था. सुषमा, आज हमने देखा कि हरे दायरे में यानी कि ग्रीन टेरिटरी में बाजार परफॉर्म
2: कर रहे हैं. बड़ी खुशी की बात है
1: इस समय में, तो खास
2: करके बाद
1: बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कि लगभग 2% और कई सेक्टर्स में